Liberonos quaesimus Domine ob omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi, ere ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, ere adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Ecce Angiuste, ecce qui tole peccata mundi. Beati qui a cenam advocati sunt. Domine non sum dignus, ut intra subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur.